0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: bakea, maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi, irratia.
1: Amets egiten duen irratia.

Obedientzias ta sakrifizioz ez omen dago, ez malefizio, gazte helduago eigalde, gazte helduago.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

mikrofonoaren aurrean soinuak botatzen, gorput barrutik kanpora, itzegin hortzera, era batera edo bestera, hau da besteko aukera, arabera, arabera, naiz edo euskera, denak dira ederrak, aurrera, gure bizitza.

0: y mis chanclas limpias. Ya. Yeah.
1: Bai. Selectak, eskerrak ematen dizkio. La 13-14, bere kaltxendoarekin, bai. Lester, bai, bere kolaborazioak ataran ez eginez. Yasin, nola ez, Rai, musika emanez gure musikari. Paio eta Edi, bere kolaborazioa horre itzun dezue. Bai, beti bezala, hip-hop aurrera emanez. Toni, gure musika mezklatu eta grabatu digun pertsona. DJ Track, berari lagundu diona. Eneko, bai, nun egin dugu lo, bai, bere txean, eta Bakero. Anikab, bere ahotsa sartu diguna hitzak minen, eta Arizon System, gure musika hemen barruan daramogulako, select.

lau mila garrenetik, mintzan hain norbaiti. Jada ez da sentitzen, norberak izaki. Lehen ez urta azal, orain bizen baki. Erreparatu barren, zeruko izar bati. Arima zer ote zen.

0: Bai, 100-100 gure kaletako soinu gordina. Hemen ez da ezer gertatzen guk jakin gabe. Fountain Man, Mayo. Prrra! OG. Run. Corpus Games, Big Chiki, Kalakaldi, Zakilonin, bizirik atera ezin. Fire! Eriotz ordua aldin. Bide okerretik fin. Angatarteko masin. Dudik gabe, jaun ta jabe. Zure amets gaiztoen kudea atzale. Lotxik ez, nire zakilaren nazia. Zure arpegian barrena. Aztelenetik gigandera. Txalaparta algara, getoko bazterretan. Bai, Fountain Man aginduan, Big Chiki Master, OG,
1: Zua!
0: Jarbiko Kastak, 2016, Gorpuz Kings.
2: Dirua barra barra kutsatik, eskura eskuetatik, dendara luxu gareztia, bizitza merkeetan. Zure bizitza gure eskuetan, jo. Trap, trap, ero, ero, zoroen mundua egunero. Ekartzak txarraska, aho, pero. This is the real ghetto, gordezak abilua, atezak dirua.
1: Brrra!
2: Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna. Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.
3: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
4: Laurogeita mazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Zure ingurumena osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Larogeita bazazpi igatia, ametxe egiten duen igatia.
4: Aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

Eguzkiak urtzen du goian elurritako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.

Beharrezko mikroaren eskolan esia, bidea gatsa zenian norkarrizun hasia. Pausu bakoitza zentsuz josia, horregaitik bat duzu eberesia. Iraganara bueltan, paretak lertzeko, itzen bidez erritmoaren pisuarekin olgetan.

0: bizidun guztiek bilatzen zuten lekua. Aiena gardena, kumentzako behar dena, eta guztiok batera horretan saiatuko zirela. Iragana zeruan, eman genion bizia, bat bi bat familia, etorkizuna buruan. Urteak pasata, izaki arrazoidunak agertu ziren, eta izaki bizidun asko hil zituzten. Zein da zein, galdezka zara, raperoak iragan zakarraz bizi dira. Berriena, jainkoa dirudi, eta zu urduri gu lanean indarra.
1: Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
3: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
4: Basati irratzaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la Laurogeita hamazazpi irratia.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

0: bat datorrela uste duzu zuek behin betiko suetena ahalik eta azkarren ez aldarrekatzearekin edo gaur bertan egoera hau izan da, egoera politikoa eta prozesu politikoa gaurkoa izan da izanik, uste duzu euskal gizartea bat datorrela ez aldarrekatzearekin behin betiko suetena hori?
1: Berri hori gauzak simpleagoak izan daitezke. Gu ziur gaude euskal gizartearen gehiengoa ez dauela ados dagoen egoera mantentzearekin. Ez dauela ados bere eskubideak ukatuak izatearekin. Ez dauela ados presoak dauden lekuan egotearekin. Ez daudela ados autodeterminazio eskubidea ez onartzearekin, ez ezagutzearekin. Hortik hasi behar gara, gauzak planteatzen. Eta gainera, gu postuko ginateke, baina asko gainera, galdera horiek pasatuko balira.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Laurogeita hamazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
3: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide.
2: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
4: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: 87 irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
3: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.
4: Basati irratsaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la Laurogeita hamazazpi irratia.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.